0: មកជលានរៀបហរំច្រានមកសាគាល់ប្រទីរតងក្រាស់មកប្រងប៉ប្លូមេតហាងប៉គាល់តាំងក្លៀងប្រយះម៉ារទៀបទឹមជលានរៀបប៉ប្លូគីឡូម៉ែត្រអាមសាម៉ងពេញធ្លងទឹមជលានរៀបសាគីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ទឹមជលានលេយួនងឿនតថាញ់ហុងវឿងហាងជើងជីងត្រុសនេះនោះត្រុសងាក់ទៀបទឹមមានជីងបកករៀបរមៀតិប្រាក់ទឹមក្រាទៅប្រុសចន្ទោសច្រានប្រក្រងកិច្ចចាប់ងាក់គងបបាក់នេះដេញប្រុសអ៊ីប្រការទៅត្រងរាពបត្រុសងាក់ប្រការទៅពេញចលានរាពហាងតោសបតោរគាទៅទៅរៃប្លែនបត្រុសសាថាងអាយុអទេជានសុយរៃរ៉ាអេលេហតិចម៉ាក់អាយុអទេអមញរហោះពោទុព្រេនហាងលេហតុមកងនេះប្រិតលងផលប្រានត្រៀមម៉ាក់បកបជិងបត្រុសងាក់ប្រិតតាលព្រោះពះប្រយ័ត្នតលៃគៀងរនុយឺកាសគិរបខំងាក់គៀងអមនុធនត្របទុបណាំបកបច្រានងាក់គៀងអនេះដំច្រានពៀតប្រងប្រោដំគុណហាងភៀងប្រោមនៃគាត់នេះបីប៉ះបាំងមកប្រកោអរគីអូកសាំត្រាំងស៊ីដនីយ៉ាងទីក្រុងប្រអប់ប្រជារងឿនហូគ្វេកាំងកងពេលឡាំងទឹមត្រវផោទូពៀនមានបញ្ជីងចារហាងទឹមកកនេះកសាំត្រាំងបត្រុសងាក់បញ្ជីងក្រាក់តាច់ម៉ារក្លាដាសប្រាប់ប្រែយប់ជុំភុនប្រានត្រៀមម៉ាក់ពះតតៃអយុអទេខងពបុតបឌីតលងាក់ប្រួតាច់ម៉ារបត្រុសងាក់យ៉ាប្រណោះយឺកាសរាំដុនអមូនអានេះហាងលេប្រដតាញ់ម៉ារបត្រុសងាក់កាំងលេបកចាប់ប្រក់កណក់វេលាំងកចាប់អានិហាមហរមអនបផាកលងដងកចាប់ប្រណាមអាចទានពៀតហាងបកេះយុទីបអមងប្រពត្រងាក់គិរបខំងាក់កងទាស់ត្រផលពុនកងទុយកលកាមរុទ្ធនេះ
1: ប្រកកកណងប្រមត្រលិតយ៉ាប៉ិណាំបោយយ៉ាវចាត់ស្លែកងយ៉ាប៉តូតពុនប្រាក់កំប្រក្រាមយមរិទ្ធិនបោបកោមុងជនុំចេះបបូតប្រកកណយ៉ាប៉តូតមេយ៉ាពុនប្រាក់បកោយមរិទ្ធិនថោត្រពោទបរមែហាងប៉តូបតនប្រកគុំយុរភុនប្រាក់បកំទុនត្រពោទប្រណាំតូចនូនទុនត្រពោទប្រមែមឹងភុនប្រាក់បកំយមនេះត្រិនបើអ៊ីយ៉ាវគុំយុរមិនបក្រាទោពុសាំងតុកកសាំងត្រិនរិមពុសាំងដោយអ្នកប្លុកក្លែប្រាក់គុំយុរអេតដីប្រកកែបជីងប្រាក់កាកបច្រាំងបច្រោតត្រើពៈកំរិះរពៈត្រិនហាងប្រុសកែទូប្រកកែពុវិសប្រេសលិនចារបកានហាងបុតនឿអរពេសាតុសទួលប្រមែក្លែប្រាក់បញ្ញាបេះបងជំនុំបេទៅដាក់បីចុតិចក្នុងគុំណាក់ផ្លែបោបំប៉ិនភឿងជិះបតរពពុះនេះទឹមក៏តឡែប្រកាសមកទៅជាក្រុមដូនលាំងប្រកាសខ្លួនតឡែធម្មប្រញ្ជាមើងទឹមកងនេះងាក់ប្រាក់អានេះមើលទៅកងបកពោះចានហាងដាក់ផ្លែអំងប្រាក់កណាត់យ៉ាបតរបច្រុះបកបជីងផលប្រាក់បកំជាប្រេះទៀនបោអត់បីមួយជំនុំកងធឹងត្រឹកក្នុងប្រាក់មត្រឫទ្ធិយាប្រតាមបោយមធរទឹមកងនេះកែប្រាក់កងបកនេះមត្រោហាងកងនេះខបាស់មុតទៅតាមបច្ចុប្បន្ននៅភូនប្រាក់បកំយមនេះទីនបោធនត្រពោទប់លុណាំរពឹងដែរកងអៀបតូតភូនប្រាក់កំប្រក្រាមយមនេះទីនបោអៀយ៉ាវព្រះប្លុះណាប់ត្រាំគឹមណាប់ត្រាំភ្នួយមេតោហត់បោប្រាក់កាទឹមអតិត្រាំតៈរកោតណាប់ត្រាំប្រាក់រកើយបីកលបោក្រុមដូនបពុតជុះតពលគមហាងទួពោះចានមកតលៃទួយបច្រោះអំងប្រាក់កណោះយោបតូតភុនប្រាក់បកម
0: កងគិតគេកតបកៀងងាក់រុងរាំងចាសឡាយប្រោបកោមួយជំនុំរែងបតាប់បច្ចាត់ប្រាក់ងាក់ប្រាក់កណោះកតបកៀងងាក់រុងរាំងធនតពលទបណាំបីមួយជំនុំហទុំមុនីបឡាទីកសាំខ្លាំងភេមបតះរូបក្លេចាត់ប្រោះក្រុមដូនបោះមើលលេបថោកងប្រាក់រនាំងអាកអំងឡាំកងប្រាក់កងអានលេបថោកាមតាប្រាក់ត្រារហិតហ៊ុយប្រាក់ងាក់រុងរាំងតឡៃងាក់សាធត្រមនិចងាក់សិទ្ធកមមង្ហទុំពំនុយហាងទុំប្រាក់បទើមរេហាងប្រាក់កណោះដងកចាប់រនាំងអាកអំងមតាប្រាក់រណេបតោព្លៀងលេបថោទុំត្រេបកាមង្ហត្រាក់គ្រិភានងាក់រុងរាំងធនត្រពោពុះឡៅបកាប្រប្រិះប្រយ័ត្នធនត្រពោទៅផ្ទัวក្រុមហាងហរ៉ាប់អារបកាត្រាក់គ្រិភានជីកាមច្រោព្លៀងក្លាដាសកាត្រាក់យូរគិតគេបសិរត្រេបហៀងត្រាក់យូរលេបថោហាងបកោបជីងងាក់ទុំត្រមនិចកតោផ្គៀងទុយតឡៃទីក្រុមនុនប្រយ័ត្នត្រេបហៀងភុនកងការយុទ្ធុយត្រុសងាក់អទឹមត្រេបកៈភុនកងបេះទឹមបលានមកជំនុំហរំបតបគៀងប្រប្រែហដងកចាប់ផ្លុះថៅប្រិយលងប្រានជាក្តៀងត្រេថៅគិតគេហាងទុយប្រប្រែកតងបគៀងប្រេប្រាំតាព្រោះកើតពលគ្រប់កាន់បោភុនកងហទឹមកើច្រានបកគប់ច្រានយុវេហដងកចាប់ប្រណាមអាក្រិតារហើយនឹងអាតនចារអមង្កាសឡៃ
1: ក្រុងប្រាក់ណាប់លៃហ្វឹងហ្វៃចិត្តបាក់ប្រោបកោមុងជំនុំបច្ចិះទៅទាំងបត្រុសកែអត្រាប់ច្រោកប្រូសាតោសណាមប្លោកណុលទួប្របប្រទាំធនត្រពោទៅប្រទាំកែបត្រុសតាញ់ម៉ារហឹតនោះទាំងបកាចិះណាន់លន់ឡាតាមប្លងអំងហ្វឹងតូចលេបថាអរកោកសំក្លៀងបច្ច្រាំងរ៉ណាន់ឡាត់លន់ព្លិន រនុឡាត់ឡនយឹកកែបត្រុសកែអត្រៈបច្រងទួយបកាក់លេចូលពលនាមទោសប្លូតមែឡាត់ឡនប

0: รอปจราหังกลุ่งติ่งปลุงเหล่าปลุกสารเปลสัตว์สปันปลุกตะจุละเดินมังนนเนื้อมรเปลเลตะจุปลุกตะปันอาลัดเลินยัวกระนองเปลือกนับเลยฟืองเปลือกแดงปากะแก้มสปันปลุกจันโตตกเรเปลนเละปะเทาฟืองแงเกียงกระเซมแดงติ่งปากะปะเจ้ากระเซมแดงจุดเปลเนียมโตปลุกแม่บางจุดเปลเนียมโตปลุกแม่ดัดเลินเนื้อมังนี่เล็กปากะอภิเพงអបិពេងជូតពោនាមតោប្លុតមែហរណានហរជីយណានជីបត្រុកកៈតៈបច្រងទុយអេលិកជីបថោតុបេបិញអោតលៃទុយកៈកៀងអបិពេងរណោះទុយត្រាប់ច្រងព្រឹកកណៈបថោតលិភេងឡាត់លានអាត់លេព្រឹកតុបជោកៀងបត្រុកកៈតងហរព្លិនប្រណាប់កណៅព្រឹកណាប់លៃហ្វើងកសំក្លៀងប៉ប្លីបហេងជូតពោជូតោនាមប្លុសប៉ាន់ឡាត់លានរូបទ្វែយៈពេពេះក្លៀងអបិប៉ប្លិះអាឡាត់ឡនកសែមក្លៀងក្លាក់កាជាបហរប្អារហាងប៉ឡាប់ណត្រមអទុជីអណានឡាត់ឡនបសេរទឹមរណានទុសោតលេកបាសតលភិងយឺតពឹកណៃយុតិកណងប្រយអណប្លេហ្វឹងខ្វាយចិត្តបាក់ប៉ពុកហរបនីកណាមខុលតពលហាងប្រុសឡោពុះជានម៉ោតលៃទួយកើថោអមាំងប៉ត្រុកែប្រកណោតេងបកាជីណានឡាត់ឡនតាមប្លុះឡោអមាំងប៉ណាំ
1: កណងប្រអមតលិនអ៊ីវៀតណាមបាវទីហ្វឹកដងប្រគមហរំហាងកងទីកូហ្វិនទុះព្រៀនហាងមត្រូស៊ីហួសៅវៀតណាមបច្រងលេបជាអសាសាងគុំគូព្រេកើសាងណូយ៉ាវធីឌៀមបើថនហ្វឹកសើនបាវទីហ្វឹកដងសាងណូយ៉ាវធីឌៀមកះសាងណូហត្រៀពឿបត្រេតណាប់តាបសាងទូរកយ៉ាលេឋានសន្ត្រៃពោយ៉ាអាត់លេងាក់កិច្ចម៉ាក់ក្លោទីម៉ៅគ្រឹបើអានេះទួចោពោអណយៈលិមរវេនសាងទុះដាប់មើសាងណោមកក្រាមឹងធនសបបន្ទុះស្បានពុជុះលិមលូធនជីងរាំកះលិកតាងបូក្រងកចាប់តះតតះលិទុវិបងពះគុំរូហាងត្រេះទីបមើសាងណោក្រងក្របមតននិវៀតណាមបាវទុយហ្វឹកដងម៉ៅលិប្រងាក់កចួយរាំយ៉ាបតុទទឹមមត្រូគនាមប្រេចរូបក្រាសាំងទូប្រោកសាំងណូយ៉ាលេរពេះកទួប្លែនបក្រាសាំងណូមកនេះលានកប្លាស់សតុះមេតតំកានហាងលេបក្រាដងកចាប់ហៀមយឺហាងជាងពវិសបងមើសាំងណូមកបក្រាកៀងហាងវេពះទុយយួរលេអមាក់ដនកងទីកូហ្វិនទូព្រិនហាងត្រូស៊ីហ្វាសាវៀតណាមប្រេចរូលេជូពរមៀកលេប្រាក់ប្រាក់បច្ចុប្រិយសាងគុំគប់បុយហាសាយរូសាងណូយ៉ាវ៉ធីឌៀមថ្មោនេះទោះដងកាចាប់ក្លាអូមើសាមើតុតងលូប្រាក់ងាក់បោបតាប្រាក់កណោថោពៀមង្គើចរិនកាត់លងក្រងក្រាមត្រនហាងប៊ុតប្លៃសាងត្រូកើទឹមសាងណូត្រាក់មនុយម៉ោត្រេះទីតណាប
0: ់ត្រុសបធនទរពតឡបលូសាងម៉ាក់ស៊ីកអានខេបច្រាំបកាអមរាក់យ៉ាដីគួលកនេមតាមបីប្លោះមែបោហ្វឿងគួលកេះយុចរស្លៃត្រុសបើប៉ប្លោះរបស់តាក្រុមដូនលេបដិទុយតលៃទុយមឹកលុយអេតបើកតិតមឹងសាក់ម៉ែត្រុសបើទួប្លោះមែរបើតិនតបើភុនមកសរើយគៀងក៏គ្រងកាចាប់មរក្នាមតាមតសាហៀមអកេយឺហាងតលៃប្រយឺម៉ោរពេះក៏សាតុះទួប្លោះរើយកតិតមែអេតបើឌីមៀនហត្រៈប្រកកយ៉ាដិមឹងដាក់ម៉ាក្នាមតាមម៉ោសាក់ម៉ែស៊ីកអានគេបើជីងម៉ោបុះទុយរដាតូចនូនបានទូទៅទៅទៅលុះណាមទៅទៅទៅជូលឿនមកផ្លាស់ភុនទៅយប់អាម៉ាំងគាល់ទួយមរពេឡាវផ្លោះណាមរពមែរទៅតាទួយមកបកាពេជូផ្លោះទួតិនបសាច់តាយិនធុនទួរទៅទៅជូទួរទៅទៅស្ប៉ាន់ទួយមរពេឡាវផ្លោះស្ប៉ាន់ពើហេតាទួយមរពេក៏ជូផ្លោះពេតិនបងហេតាបយិនធុនទួរទៅស្ប៉ាន់ទួរទៅទួរផ្លោះទួរប៉ាន់ទួយមរពេឡាវផ្លោះទួរប៉ាន់រពើតាទុយមរពេកជុះព្រោះណាមតិនបាងសាច់តាបញ្ញធនទរពើទល់ព្រោះត្រប៉ាន់ត្រុះទរពើឡបលោទុយមរពេកបាក់ព្រោះប្រតាទុយមរពេកជុះប្រជុះតិនបាងសាច់តាហាងម៉ៅរណោះដងកាជាបលឿនម៉ាផ្លាស់ភុនទពើយប់អមង្គលហរំហងប៉ករ៉ៃលឿនម៉ាសាំងម៉ៃស៊ីកអានខេអមរាបតុនៅត្រៃព្រក់កៈបើកណារហាទឹមព្រក់កៈមានបក្រាប្រៃបណិចនៅប្រកបក្រាបិជីងហាងបច្ចុប្បន្នតាមហទឹមប្រកាបាំងប្រកបតុកាជាកទុយយឺហាងត្លឹមត្រូហ្របផកណឿកានតាមបិជីងទេលូពះប្លុះច្រានតោះបសធនប្រកបករៃលឿនម៉ាប្លាភុនតពោហាងបឌីតុយទុយម៉ៅអ៊ីតពោកតេតអមាំងសាប់សាំងម៉ៃអមាបត្រុកាបត្រុតកតាំងអ៊ីតឌីត្រឹមកានប្រកាសលេខ្លាបឌីតុយកានប្រាក់ព្រឹកមនុស្សប្លាភុនតពោ អំងទឹមក៏ប្លែប្លាហាងកះកលកេះយុចារកងគិតកែអ៊ីប៉ូតប្រេត្រះតុមេពោចិនស្លៃប៉ាត់លែប្រំហងកងទេតាជីមហ៊ូហានបេហាងដេលីនកេរីវៀតណាមហ្វឹងគុយជិនអងហាងអានេះមេប្រមូត្រះសាំងអេជ្រោកងនេះចារបកប្រេត្រះតុមេពោច្រាំងប្រាក់រេបូតកែមទួរទុះកាន់បោកងញិនហាងមនុស្សញាក់ប្រាក់មឹងកងទេជីកុលកាមុតតាមតើទុយមឹងទុយបច្ច្រាំងប្រាំងជឿកងបកោតុបេតលេសាទុះអ្នកផ្លឹះទួរកងនេះត្រះបកបច្ច្រានបយ៉ាប់ភូនត្រះពវិសប្រយគុំបតិបបច្ច្រំនេះវែរំដូនលះយូប្រាំងជឿគុំជ្រូប្រិទ្រុងប្រពជាវហាងខូនពលអមង្កាន់បោកងញិនហាងប្រិកែប្រាក់
1: អានិមិត្តវេបិយុទ្ធតុគឺតប្រអង្ញាក់꽝ទងសត្វទុះរែមឡាំពះគុំរួណប្លែបៃបនជឺរុយបទុសាងឆោបៃកលនេះចាត់យឺអ៊ីតោត្រុសប៉នេះតុប្រោបៃបនតខេបាអ៊ីតុលរាំតឡៃក្តីចារបនលានទឹមហរកែវកាន់បុលីងឋានខ្វាក្រងប្រអគិតគេលីងឋានចារចលៃញាវត្រុសប៉បនជឺបាអ៊ីតុលពះបច្រុសប្រាន់ជាគុំរួណប្លែតាញ់ម៉ារម៉ោនេះតុគចាប់ក្លោកពៀនជាអ៊ីលីងតឡៃហរំប្រាន់ជាមកកាន់បោលីងឋានអមាំងប្រាក់ង៉ាក់꽝ទងសិតទោរែមឡាំក្លាក់បកោបច្រានតាញ់ប្រាលពៀបដួយបតងសាងទូបេកណប្លៃបេបុនជឺបកោបច្រានគុំយុរណប្លៃកាលនេះចាត់យឺអាយុអទេសាទមកតងត្រេតីបកោបជីងត្រេតីបកចាប់ហាងស៊ុយបេអានេះទូផៅបយុណេរកោនេះមិនពែបិយុទ្ធហរំសិកាទេមកតជីវេហរំប្រាន់ជាបកោបជីងត្រេតីផៅកណប្លៃកាលនេះយឺកាអាយុអទេសាទអានិមិត្តវេបិយុទ្ធបៃបនជឺបៃអតុលអាយុអទេហតឹមរៃណៃជីងលេតាញ់ម៉ារតតាំងតរតោផ្លោះត្រប៉ាន់កាន់បោលីងឋានខ្វាក្នុងប្រកិតគេនិឋានចាសឡៃហរមណប្លយមុតណែវរុយបតុសាងកនាមណែវប៉នេះទុប្រោពះគេចាប់តាញ់ម៉ារតពលគ្រប់ទុយបផាយជីងពរមៀលុបកោបច្រានហរមជីងគឿនបលែនហាងហតឹមអកុសាងណប្លយបតរងៈរិមច្រានក្លាដាស់រៈរួយកាប្រាក់ពជាមងតពរគ្រប់ពីឋានអាម៉ាំងប្រាក់ង៉ាក់តណេតេតាងឿនស៊ុនសឿនកៀងជីញអ៊ុយខ្វាក្រងប្រាក់គិតគេលីងឋានចាតស្លាយព្រឺថោប្រាក់ង៉ាក់មើបិញមើលេគុំជ្រូណប្លៃរុយបទុហាងបតងសាំងទូបៃដនប៊ីងមើទូគុំរូង៉ាក់ទឹមច្រានប្រាក់សាំងជត់លេវារងពះណប្លៃពៀណែវពើគាត់នេះទីពន្ទាប្រៅអមរាតាញ់ម៉ារះដងកចាប់ត្រេះទីបមុតញងាក់ពីងបកជាផ្ទឹមត្រៃទីប្រងាក់បៃអានេះទិបទៀប្រៅហត្ទឹមប្រណែម៉ោឋានក្លេប៤ជឺអណប្លៃសិកចាប់មុតតាមហរំតពលគ្រូបត្រុសងាក់ហត្ទឹមច្រានប្រក់ហត្ទឹមសាងតោសប្រឹទុយរុយត្រាមយួរទុយបតុញោត្រុសប៉នតខេពះបតងហណប្លៃប្រក់ញោបើអានេះប្រៅបយុកណងលីបប្លេះអានេះតោមឺប៉ករេត្រេទីពះត្រេទីបគិចាផ្លោះឡោកើហជានអេលីងត្រេបុរេមឿងកាន់បុលីងឋានយួនុនអាត់ពីត្រុសកណប្លៃជាតោដៅអមងរៀងច្រានពៀបដោយហាងបកោបជីងត្រេទីប្រៅលេកះត្រេគុំយូមឹងតហានមេតកសារភីអណប្លៃបុនជឺបៃអតុលមអាក្ររ៉ៃ
2: បាទអើយ
1: លីងឋានរេបណែអណប្លៃមអាកពះយុណែលេតពលគ្រប់យមផាន់គុំរូអណប្លៃរុយបទុត្រៀមសាងវត្តជានបតះបដិយហតឹមអង្ជីអាតុដៅគិរអភិប្រញ្ញាពោយុអណប្លៃពវិសប្រៃគុំរូអណប្លៃម៉ោនេះតុប្រោប្រងហាមហរំតឡៃគុំរូមងតពលគ្រប់លីងឋានបៃអតុលក្លាក់ប្រុសទឹមផនប្រានពះប្រកតាងតាញ់ម៉ារបកោបជីងអានេះទិបន្ទាប្រោបៃបនតខេបនលានបកោប្រំទឹមតពលគ្រប់បកោពៀបដោយរិមអកុសាងណប្លៃហរំហាងនុនឬងាក់កងនេះដាំហាងត្រេះទីងាក់ជីងត្រេះកាក់លេគុំរូណប្លៃតាញ់ម៉ារហដងកចាប់ត្រេះទីបៃនេះទិបន្ទាប្រោប្រោទឹមហួយជាងាក់យោអាយុអទេសាទបជីងរេរេបច្រងកាតាញ់ម៉ារបត្រុសងាក់ប្រាក់ងាក់꽝ទុងសតុះរំដំមេតរចំឡានីបិធឺដាងវីបាវអ៊ីតូលព្រះថោបត្រុសងាក់ប្រាក់ងាក់꽝ទុងសតុះរំដំហាងត្រាអភោពៀបដួយបជាទៀបទឹមក្រេនេះទឹមទាប្រៅគាត់នេះយឹកះយុទេសាទរណេះបាវក្លាក់បត្រុសងាក់ទុយត្រាប់ច្រងតាញ់ម៉ារត្រុសបត្រុនរេលួងទិងត្រុសព្រានប្រសាមរាងាក់កងប្រាក់ពៀបដួយបជីងលេអានេះទឹមទាប្រៅ ្វាយឡោលេបនលៀនទិមោតឡៃគុំឌូសិកចាប់មឹងតពលគ្រប់ពីឋានបកបចានប្រតតញ្ញមារាពីបដ័យបជាអត់នេះទិមទេប្រៅហាងបកបជាងគាត់នេះទូប្រៅកើណាប់ឡៃតឡៃរាំប្រញ្ជាមកានបកលៀងឋានអមាងប្រងាក់គង់ទុងសតោរែមឡាំក្លាក់បកបចានប្រោហើយមងពីបដ័យបតងសាងតូហាងដងចាប់តរេះទិបកើណាប់ឡៃបនជឹខ្លោះកណនអមាងរវៀងចានបត្រុសងាក់អានេះទូប្រៅអណប្លេបុតុចន្ទតាំងមកតឡៃញាវរំមង្កបអ៊ុយជិនគឿនហាងតពលគ្រប់យ៉ាផកតងអណៃអាត់លេរូបពុះហៀមកះតរេខាប់កៀងឋានហណប្លេបកបច្រានគុំយូអណប្លេគាល់អានេះចាត់ក្រងអាយុអទេសាស្ត្រមកតាំងត្រេទីបកបជីងត្រេទីផដងកចាប់សុយទៅទៅបែបនេះទូប្រៅ
0: អានិមិត្តបិជតតងធោក្លាក់កែមត្រូអតឡេហើយផ្លែនអានិមត្រូបាញ់ត្រងធោមុតណៅអមកបញ្ញិនស៊ីមត្រូទឹកតរទូនណៃហតឹមបតាត្រាំបាំងអ៊ីមត្រូលូតលែរមើទឹមកាអ៊ីជាមែនដាប់ត្រុសកាទឹមកាបាញ់ប្រោហាងម្នេចញាក់បក្រាគ្រូបាញ់ហាននោះណែមកផារ៉ាមកផារ៉ាណៃតឡេត្រុសកាលូកាតឡេរពះឡោះមកព្រួយបេយ៉ាសមើអតឡេតឡៃប្រកែកាំងបកជាបនឿហាងប្នែកតរមិតប្រយយហាងត្លៃយំផាន់ឡោត្លៃតរពេបាញ់ត្រងធូយឺបញ្ញលូក៏ត្លៃរពេក៏មនុស្សមេជាយួរក៏មនុស្សជីរៈភេងងកខាងប៉តុសកែប្រេបុសប្រទេសច្រានត្លៃតរពេរកោគ្រីភិតផ្ទះពីជឺតសំស្កៈទៅប្រមើអានិមិតផ្ទះពីជឺតថាទឹមរ៉េណៃអាយុជឿត្រងធូមភ្លុងលេបឡាក៏ត្លៃប្រេបុសលូក៏នេះមត្រួអមង្ការបាញ់អំបាញ់រពួនហាមតាលេអសារបាញ់អណិតប្រងហាងក្លេគ្រូបាញ់ទុយមកបតិសីពវិសព្រះតឡៃកៀងមេជឿអាត់លេមងសាំងណោហាងគ្នះងាក់ប្រក្រាពពកប៊ូយឹកកណងកលេទុយហាងអ៊ីស្មែនមនុស្សភ្លើយចេតលេអត់ទ្របមេនត្រូកាសរានងាក់ប្រក្រាព្រេកជាភៀងពើបាញ់បៃនេះស៊ីមត្រូបាញ់ទីនផាតវងជិនហងបាញ់ទុយកែប្រក្រាហាងត្រាំមេជានយោត្រត់មកហើយប្លែនមេជាទុយមកទិញប្រកាយើហំដូនមនុស្សភ្លើយអាត់លេច្រាស់ប្រ plang មណិចរពាតពៀហាងទូណងអ៊ីជាមែនមើបាញ់អម៉ែដេញទីទើមប៉នេះមើត្រូបាញ់ទិញផាត់ប្រថោមតាត្រាំកោកែប្រក្រាអកេះយោត្រត់មកហើយប្លែនមេជាមឹងបាញ់លេមីហំហងឡំប្រូតលេពេលរយពោះកៀងទឹមកាត់កែវតាទេរូបផាំងក្លេបិងជុតកៀងកបងសុយរោះជាងលេបិងកជុតពោះណោបង្កតោអត់រពីតពោះបង្កតោអត់លេទុយម៉ៅសារកម្មតាទេមើងនូនលេពោះកៀងកឬកែវបូទេអពីរអត់លេពីហាងបាញ់ម៉ៅមនងក្លេទុយពោះឡំប្រូតជុះត្រុសប្លោះរយបៃអស់មកបកជាបនឿសិតលេម៉ាំងទឹមតាត្រាំទុយពាកជឿតរមែនមឹងរពះបាញ់ទុតោម៉ាំងរេប្លែននេះមត្រូមកលុះកច្រានហាទឹមកបាញ់ជឿម៉ាំងសាំងណោត្រុសកាទឹមកបាញ់ងាក់ត្រាំបពោរិមកឹកនោះណែលេម៉ោតុបផាំងតឡៃទុយពាកជឿលេផារ៉ាហាងនេះមត្រូទីនផាត់ព្រក់កែពេលពៀអត់នោះយឺហាងត្រៃទាំងមនិចមកមនិចតយភ្លើយជីកែមបតាត្រាំក្រុមអូនបកជាផាទឹមក៏ត្រៃសកៀងមកបកជាផាំងអរតុអូខេអម៉ែដេញតិធមប៉នេះមើត្រូបាញ់ទីនផាត់ព្រះថោតាំងកោគៀងក៏ពេលពៀអរនោះអ្នកនូនហាក់មនុស្សតួយភ្លើយអមរាទួយបងផាទឹមបាញ់ជាមែនហាងអូខេអរតុអូខេសមើអាត់លីណឿទួយតូកើតថោកមតាត្រាំទួយមកបតាឌូតឡែរមនុស្សភ្លើយបបៀអានិមត្រូតណៃអាកាឡូហើយផ្លិតណៃលូក៏តយភ្លើយបែលេខកសែមក្លៀងគ្រូហាមនឿហាងកសែមលុះមតាត្រាំឡោកក៏ភ្លើយពាក់លេទឹមមតាត្រាំពវិព្រៃត្រៃសកៀងបពុព្រៃហឫជិកកតុងហារនោះណែអាត់លេទឹមមតាប្រាក់ទួយបកជាប្រំហាងមកបកជាបាញ់ទួយអម៉ៃលេតិតៅពីប៉នេះមត្រូហឿងពងជៀនហងជិងលេមនុស្សភ្លើយបាញ់ត្រង់ធូរាក់ណៃក្លាក់អមរពេងច្រានទៅខ្វែនហទឹមក៏រៃស៊ីលូមនុស្សភ្លើយមនុស្សមេជឿរាក់ណៃហទើរពមែនលូតលោះត្រុសក៏ត្លែបកជាប់កបាញ់ច្រានប្រកបក្រាពូនអខាហាដួស៊ីមនុស្សភ្លើយរាក់ណៃអាកាតលូសាច់ច្រានលូអាកាបុរុសត្រៃទុងទូតួយភ្លើយត្រុសប៉នេះមើត្រូពាក់លេពៀសកៀងក្លៀងគ្រូចាំតាញ៉ាណឿហាងកសែមលូមតាត្រាំខ្លោកក៏ភ្លើយ ម៉ោតលូទាំងតលែរពេះយឺហាងតលែរប្រែមើប្រិបលើយកាំងបកជិបមតាត្រាមទួយតលែរកាំងហាងក្លេប្រាក់ភ្លើយបាញ់យឿអមាំងសាងណោជឿតរុបផាងក្លេបេជឿយ៉ាជាមានហាក់រ៉ែតតែក្លេបាញ់ងាក់ត្រាំបពុលេទួយលាំងតងកែគ្រូរូបមនិតងាក់ជិកអមាំងកតងព្រោះកែទួយមកកសែមក្លាំងកាំងដាស់ហាងតលែរបើទើមបាញ់ត្រាំបពុប្រើកសាងណោអមៃបោតិទៀតតាញ់បៃហ្វឹងផ្លែកោប្រេថោអមៃពៀមងក្លៀងគ្រូចាំកសែមក្លៀងដែរកសែមលុះត្រាំងាក់បក្រាហាងអ៊ីជាមែនឡៅកើពើម៉ាស៊ីតភ្លើយអមៃភ្ញាក់កោបុកលែករពះទឹមមតាបាញ់បែកណៃតិកប្រអមរាទួយរពះទឹមកអ៊ីជាមែនមើកោខាប់ពះពពុប្រកសាងណោហាងភ្ញាក់លែកោទួយរពះហាទឹមរុភ្ញាក់មើកោកចាំងគៀងពះពពុកសាងណោអានិមត្រូបាញ់ត្រង់ធោធូនណៃពេលទោះលុះក៏តលៃរពះលោះកេះអេជមែនគ្រូហាមហាត់ទោះដែរហាក់មនុស្សភ្លើយទុយឆ្លែកក៏តលៃកៀងបងបូទេងាក់ត្រាំបពុរឹមក៏តលៃរពះលៀងក៏ម៉ៅទឹមក៏តលៃបើទឹមម្ចានពីហាងទឹមអេមត្រូព្រាក់ក្លាំងជុំត្រុសក៏ម៉ៅបកជាបរពះមតាត្រាំយឺហាងពេលពីរនោះណែកាប់រហាងមនុស្សងាក់មតាត្រាំត្រុសគៀមលោះក៏ព្រុយបែយាបកបច្រានអ៊ីជាតងហាងក្លេបញ្ញត្រង់ធោហាងទឹមកមោងបរិទ្ធជនុំរំសាំងណោអានិមិត្តវះបិជុតបណះរោជីងលេសាតឡៃបតាប្រចាំងត្រីច័ន្ទគ្រូក្រែទុយម៉ោតលូបនលែនបីសឡៃយ៉ាក់ពោះអមាំងទឹមកតាលបតាប្រចាំងត្រីច័ន្ទទឹមតូនបីភឿងអយុនប៉ាសាំងណោអយ៉ាងកសរលកបតបណតាមហង្គ្លូធូនហាងប្រែបតបប្រចាំងត្រចានអណៃមឹងបែករោទុយម៉ៅអើយព្រឹកលេអាយ៉ងក្លកតុមិបោក៏សែមក្លាំងបក្រាតោហរំបតបជីងមនុស្សប៉ប្លងម៉ៅតលៃទុយលូមីដែរបូបតុយក្លេបុយនុនអាយ៉ងតុបតោប្រេតងក៏ទឹមកណាហាងច្រពព្លៀងប្រេរត់នុកជាដែរមកលៃច្រានគ្រូពាំងបង្កេតគាត់ប្រប្លាអមរនុជក៏មកបដងញ៉ាប់ព្រះណៃហើយកាន់មិត្តព្រះបិជូតរំសកៈទុយមើក៏ត្រេកចិត្តពេសាងណក់មនុស្សរកើយបណះរោវេះពះគ្រូក្រះអានិមិត្តព្រះបិជូតតឡៃប្រឡាប់ណោះធម្មហាងបែកក្រោមឹងអយ៉ងកសាត់លកអំភ្លូកលេតឡៃហាទីបសាងណក់ហាងជុតភ័ណ្ឌមឹងប្រុសជ្រេមឹងតឡៃព្រះណៅជុះឆ្លោមនងក្រុមហាងអើយហាងអាម៉ាតឡៃថោបណះរោមឹងយ៉ាងប្រឹកទុយម៉ៅគៀងរកោលូកតាតាមបតាប់បណះរោបេះម៉ាតើទុយមកដុតលេព្រះយ៉ាងត្រុសណបងតាលប្រឡងមឹងច្រានភើងច្រានចាលត្រុសកតាតលនយ៉ាពៀសពុពីប្រឡងអាយ៉ាងតុមែកសែមលូមនិតបក្រាតោហាងបក្រាមរំហៀមបើយព្រះយើត្រាក់លោអាយ៉ាងកសាត់លកលេបថោប្លុងកោតាមបណះកោមឹងអើយពះយុះលំនឹងតើទុយដោតលេបនប្រងបកកបតបណះកោអរពះមនុស្សបីប៉ផ្លៃមុតទៅតាមក្លែកោប្លុងមុតនៅប្លងឡោទីអើយបក្រាប្រំយុះត្អូនមើកោទៀកទុយតុមិពកសែមក្លៀងបក្រារប្រំពះបណះក្លាហាងកោលិបកជាភៀមអំរំគៀងកក្លាហាងតកានមនុស្សបណះគៀងកជាអដងកិច្ចប្រាំងជាលូធុនប្រឡងបែកលេក៏យ៉ាងក្លឹកតលៃទុយលូធុនទុរពោទួប្រឡោអាយ៉ាងម៉ោមេដៃពេបោះយ៉ានហាងមេដៃប្រាក់ក៏យុទ្ធកាយាវបីតាលប្រឡងបតាប្រជាងត្រិចានទឹមជួយអ្នកសេតតាតលនអែពតតាលប្រឡោគាត់នេះទើធុនទុរពោទួប្រមែអាយ៉ាងបកាមេដៃប្រាក់បោះយ៉ានបីតាលប្រឡងទុយបណះតោបណះបាំងកសូតលនអែប្រោតណែបីតាលប្រឡងបតាប្រចាំងត្រីច័ន្ទចាត់ស្លាយតាសាធុនទ្រពោទួប្រុកណាំអាយ៉ាងក៏សារក្លកបក្លាក់ទាំងតលៃរកើយថោដងកជាបតទាំងម៉ោមេដៃមេបីចរន្តតលៃបោះច័ន្ទដាស់កើយតោតអូតបណាបីអៀវប្រឡងអាយ៉ាងទូម៉ោអានេះបើទើមមនុស្សបតោបជាតបីនេះគុំជ្រូហាងច្រោះប្រព្លាំងទើមគុំនេះប្រឡងអមងចារហរំបតាប់ឡោទើមក៏តាលប្រឡងប្រងពាក្យញុលែគ្រូគ្រែមឹងសាក់ណោអាយ៉ាងក្លកទុយម៉ៅតោចួយលងតងតទាំងក្លោចោអណាមឹងយ៉ាងក្លៀងកថាបណះរោអមងដូនអតឿកបៈហឡែមជីងលេមនុស្សណណរំហាក់ម៉ាពុទ្ធតាមផ្ទឹមកតាលប្រឡងប្រក្រកើយមាក់ពេដៃកងច្រានលិតយ៉ាហាងហឡែមរិមកតាលហរំបតាប់ รำมังมาบุญเยอะก็นั่งกะเละทำประทับตะไลเท่าเมื่อตุ๊ดเละตะไลกระตุ้งแองแกกรูกรัวสั่งน้ออาเตยปริเท่าอาเตยตุยหมอกมาเบยอันนี้ปอโตปนะระมึงแอดตะไลประทับตรีเจนในกุ้มจิรุเตยรำประทับมาตาดแรงแห่งตะไลดำกระเจ็บปรันจวกและเพื่อแกะเปียเปียได้กองจริงและตะไลประทดปรองเปียเตยขึ้นกระตันโลอามาเดินเอากระจังแกงมึกนุกเอ๋ยปโตเปรกนุกมาอารนุกอามาเล่ปโตเปรกนุกนะห่างตะเตยในปโตเตียงกะระตะโจอาเตยกระตึ้งอังตะแตงตุ้ยเหมาะมาจริงและปลุยปลอกดัดยาตุ้ยเมาอาทิตย์มังสังเนาะมนุษย์ระเกยปนัดเราอาเตยมาทำประทับเตียงห้ำหังริมกะเตยเปียแกงเนื้อปลอกลูกในโลบุญเยอะปะเตยอมังสังเนาะอายังกระสารเล็กตุกกระจังแม่ปอจิราปปเลียงหาตึมกระยุดจะได้อมังเปลยเมาตะไลคับแกงปนัดเราอาเตยกระสารหาซาลานาจริงและซาบังตึมกระปอจะได้ตุ้ยเมาอายังเล็กพระบุอมังตรายกรรมประทับวัดทองปุบลูดเลตนาพรบพังระเบกแยงระเกะตังงานยัวกะปรันหาตุยหราวกระเต้าสมะหังฮาซาลานากิรกเตินนอร์เกลหังเมาเล่าวัดมุตตะตำหัตึมตาปปลองตาตันยาอเตยกัสซาร์ฮัสซาลานาเลปเทา
3: อ
0: เตยขับแกงปนักเราหยวนนนกัสแซมตรุเม็ดเล็กตะตุยนนตุยเมาเป็ดเอียวเนอปปลองตามุตตะตำอเตยเละปนักตุยเปาเนอตะกะเจ็บยัวกะระเบะกะแยงระเบะตะงานซาเปิดไรกรรมสมะห้ามปตาเปลเบรจวดตุยเนื้อปปล้องตุยเมาเตยห้ามตะยาลู่ตะไลเทาลิเทาเกลียงเนื้อปนักรับมึงตึมอย่างไม่ปนักฮักเกยใบจัดกระยุดอาเตยกระจังแกงห้ามปตับเตียงเปียกปากะหมอบวางกลงล้อประกอบจันยะเปยกรุแฮมมึงยวยเนี่ยอเซตเปียกบุยเยอะระแกตุยซาตะไลปตับประจังตรีจันกรุกรัวก็นั่งกะเละตุมอซอยไรตะแตงเละบุปเตยเกละใบตึมกระตาปปล้องเมื่อจริงเละตานาลมึงตะไลติบมุกัดลำปนัดเราใบอัญชนปาเกลักตุยเมาเยาะเปียวหางเซตหัตึมกับมนุษย์ขับแกงกิริตันรำปตับหางปรับแปรปตอกเละหัตึมเกตปอเทาริมกระตาลใบเท้าตุยเมาเยื่อได้จริงเละซาตาลเนื้อกรุแฮมกรุกรัวโคตรโปลตุยเมาต่อจอยมังตึมก็ตะลัยปปลิไรในตะไลพรวดเยอะเปียวหังกลูลิซากรูแฮมกรูกรายึดดาเมาตึมก็ตะลัยอมุนรบหังตัวนนมงปดงแฮบตะลัยจีเรมึงระเพ่งหังปดงแฮบปะเตะรูปสลายเก่าปะจึกบันในปนินเบียดเปียบิกจุดฮัตเตอร์สกะตะปะเมื่อบวนเปิบเกลนิเบียดเปียบิกจุดมังมงปดงแฮบเรตเตย
4: นู่นเรียวระตบุนรปนาร์ดังเบาปังเรียวปตารุกยาลาย
5: นู่นเรียวระตบุนรปนาร์ดังเบาปังเรียวปตารุกยาลาย
6: โจกุคอนเพลปันเดปูลกระเพยคอนเพลปันเดปูลจุปัลเมืองตรองรอยตะบุเนปนาระดังบ่าวประเยวปตารูปจาไลเออคอนเพลปันเดปูลได้ริมจึงงับดอนยินและเอียดสมะเกียปยันและกลางจริงกิดกัลน่าจึงงับดอนดังตรองเฮยชังปังลอยได้ริบอุ่นนำหัวใจบอลทุกัดมินตรองเฮยชังดังจินาอริโอทุจินาอริในซื้อปะทออังกับบอลมินดังเจงปังหอกน้อตรองมิมเองมันอันตรองประระริมบรมระอึกสิได้ประตะนับมะเวจะปาตรองรอยดังไม่อุยนำตรองรอยกาตรองตะนับเนนังตรองเคยใช้บรรตอลฟัลตอกตรองจัดเจตรองอเมรังตาตะเปลปลาลิมตุยมาร่อยนาตรูบนหตอยตะบับไม่อุยนำประระเกบใบอุยนำประระไปตรองจัดเจประตมเอาได้มีบาตรองเปิมจางเลจารปังใบจินนมจึงงำปราณไปจริงชนะอริณาวอันคอนเพลย์ตรงมีหลักดักติกระเปยคอนเพลย์ปันในโพลสุปัลกมึง
0: พอก កត្រាវិបានយិនចារងឿនហឺគួយដល់នាំបញ្ញិនឡាំងបិទអានិសពើមខិតតដងចាងពើមត្រង់នាំបិទអានិសទើមព្រៃគូនាំតើអានិសទើមដាក់ដွာបង់តដងពើមចាងហាមិតមីងត្រង់នាំហ្វូដងហតយនាំដេតាំងម៉ាត់បកើអានិសវិឡាំងពើមចាងតយងបញ្ជីងខុលវិឡាំងទីនតដងពើមចាងតយងចារបកើវិបានយិនសាដាក់ដွာហ្វឿងព្រៃគូហតយតាំងម៉ាត់ទីមអានិសយ៉ាងត្រូវតបុជីជើពើមចាងប៉ាំងវេលាំងត្រង់ឆ្នាំតដងចាងពើមត្រង់ឆ្នាំដឹងព្រៃគូនាំតដាក់ដွာឌីកជុងអេឡ ாய் ដោវិតងាមគីឡូម៉េត្រយកអកំឌីដាំងជិនតយងបជីងឌីមិញរេងជិតស៊ីនទីឡាក់ជិនទ្រុះរេអោលេពើមកេះដាំងបាយាមិញរេងក្លាក់រេងទេសតណៈពើមត្រង់ពើមចាងឌីតាំងបញ្ញាក្លាក់រេងកជាគិសកិតយកបើមប្រាំដឹងមីទីឌុយឌុញឌីវជេពេងខីកណារៀមតត្រង់ពើមចាងពើមធនៈត្រង់ទូទេគោបតណារតអស្តឹងពើមទិញគួងទៅគាត់ហៅតៃទៅទុនទូតមប៉ងាទូហូស៊ូដឹងបូតត្រង់គីឡូម៉េត្រជ្រួលទ្រុះគីឡូម៉េត្រប៉ណ្ណាកងងាមរិងបើមហៀប្រទេងកាកកចិត្តរីអូរៀមទាំងឡាពើមចាំងតបកអកំទូតណៈត្រង់ទូទេគោបតតអស្តឹងហតបទិញគួងពើមចាំងទូតមប៉ងទូស៊ូវ៉ាឡាំងយេះពើមកេះដាងតដងបើមដាក់លឹបលះឡៃមុតលំតាមកនព្លីបិទមីទីខុលវេលាំងរៀមតដងពើមចាំងតយងបុជីងចារលុយត្រឹងកិច្ចិតប៉ាំងតដងពើមចាំងតលិជិនតាំងប៉ាន់ភេតពេងទីឡាក់ជិនវ៉ាអាតមិតធីមពើមដ្រោះរេងត្រូវចិត្តមេតនាស៊ីម៉ងប៉ាំងត្រង់យឹងមីងចៅទាំងឡាមិតណបុជីងតបកអាឌីនអតកលិកក្លេះតណាប់តាប់អាឌីនពើមកេះដាងមិតលឹមហទុចឆ្នាំអូតដងពើមចាំងហមេតមីងលឹងបុតត្រង់ណាំហ្វូដងយកអកំឌីដាំងជិនពើមចាំងឌីឡៃមីរេងពញពេងទីដឹងងិនហាងជីងសាច់ចារលឹមណោះតលិជិនបងបត្រូវទៅគុំមកពើមអានេះអ៊ីអរិះណៅឌីឡៃសិនយិតពេងទីឡាក់ជិនយកពើមចាំងម៉ាន់តាក្លេបឌីឡៃបាយិពើហ្វេតពាន់ទីតដងពើមចាំងហមេតមីងបុតត្រង់ណាំយិងបុតត្រង់ហតៃឌីមីងអានេះពើមតពូលឌីពើមសាក់ពញ្ញិតមិតប៉ាំងប៉ាន់អានេះពងសិងពើមកើជីឈើប៉ាំងបត្រង់តក្លេប៉លកទៅពញ្ញិតគីឡូម៉ែត្រលំមិនជើយកកំឌីដាំងរីមបូតត្រង់ឌីឡៃមីងហ្វេតបារីសិនគីឡូម៉ែត្រតក្លេផដៃរីមបូតត្រង់លេយន់មានទឹកថាញ់ហុងវឿងប៉ាំងត្រឹងជីងទ្រូទាំងអីកជាអាម៉ាណាប៉ក្លេបឌីឡៃដាំហ្វេត្រោទីដាំងអីបារីសិនហ្វេតដាំក្លាក់រេងឌីដាំងពើមទាំងលុយពើមគេដាំងមីងសុតណក់អានេះស៊ីម៉ងប្រទុកដាក់ពើមហមេតមីងគឹងណាំពើមតតេលរកត្រង់ប៉ាំងទូហូតម៉ោអ៊ីដឹងរងបើមប្រាំដឹងមីទុយឌុញរីអូតកិច្ចបត់ណរតកស្ដឹងទាំងឡាពើមចាំងប៉ាំងទីមអានេះមិនបញ្ជីងទ្រក់ពងាយពើមចាំងកម៉ាក់ពើមចាំងបកើពើមចាំងអតកជើពើមចាំងអតកខុលពើមចាំងវ៉ាក់តមិតអានពើមចាំងបើមហៀកហ៊ីនអរិនពើមកេះដាំងបត់ហទុយឆ្នាំបារបោបយត្រោតកោពើមកេះដាំងតណក់អានេះត្រង់ណាំដូធីតយុបើមកាន់ត្រង់ណាំប៉ាំងតព្លិះណៅអន្តរៀងបាំងទូរផ្លេគូដឹងបញ្ញិនឡាំងតប៉ាផកត្រាវិបានយិនចារងឿនហឺគេអធិគុលវិឡាំងទីនតងយ៉ាងតយងបញ្ជាងចារប៉ាំងទីមអានេះពើមចាំងបញ្ញិនឡាំងពើមចាំងពើមទិញគួងក្រដាស់ហើយមិតមៀងទុំបង្ហើយពើមចាំងកម៉ែពើមចាំងវ៉ាបតណរតអប្រាំងលឹងអកំពើមចាំងអតបជឿអតបគុលពើមចាំងទិញគួងវ៉ាអតមិតអានបតពើមចាំងហៀហ៊ីនរំរំប៉ាំងតទុនទិញគួងពើមចាំងអតិកហេតកិច្ចពើមចាំងវិឡាំងលឹងតណក់អានេះដឹងណោះបកើតក្លះអសង7វិឡាំងស្ដឹងត្រង់ណាំប៉ាំងវិឡាំងរកោលំព្រិញទេលំពើមចាំងអឌីនពើមគេដាំងបាតត្រង់ពើមចាំងទើមគៀកត្រកលេបពីសកិតមុតលំហទុឆ្នាំអូ
6: ណៅអូវិបានមកត្រឹមតែដាក់វៀតណាមសាយាហាវចាសឡៃខុលក្រាហវិនជាតិបង្កតេងជួបង្កើតនោះសាសបកើហោបតូចត្រង់ក្រាហវិនជួយយកជាតិបង្កតេងយកបង្កើតនោះស្នាមបារពោបច្ចដាំបាងតរុវង្សតគមជាតិបង្កតេងស្នាមបារពោបច្ចត្រោគិតណោះស្នាមបារពោបច្ចដាំដឹងជាតិបង្កតេងជួបង្កើតនោះសាយាហាវលុយវង្សតគមពើមណៅបារតណាំអានអ៊ុញណាំតនោះមានតណាំកិច្ចត្រោយទៀវវង្សតគមអតកពើមចាំងសាជាតិខាមមានម៉ាងជាចានអានបង្ងាយជាតិតនោះប៉ាំងពើមគៀលើត្រង់ហ្វៃឡាំងស្ដឹងជាអរិសាហួយណៃដែលប៉ាំងអកំជិនឡ້ອຍមេរៀងបាច់ចាំជីវប្រមាបិទម៉ាងហបកំប៊ីធឺដាំងអ៊ុយកត្រាហួយដងញិនសាផាំវ៉ាន់ហ្វឿងទូកាត់អៀកងៃបនីធៀមជានៃបលេបហន្តែណោះកិច្ចកជួងត្រង់ហ្វាំងដដយដឹងអនីចាងអនីមត្រមច័ន្ទខុតតពុលកត្រោប៉ាំងកនប្លេលឹមត្រង់ក្រាវិនទៅកបជីងជិនម៉ាងកតេងយោបង្ហើយទនុសាគុំផ្លាប់បិទហបកំបានធឹងទឹកឧបបានមកត្រឹមតែដាវៀតណាមសះលួយក្រៅ រៀមអនិច្ចាងខុនតពុលនេះមិនត្រូវមកចានបអនិច្ចាងមានមណាត់ដោយទៅកប់លឹមជិនមកតេងជាប់ផ្កាទៅនោះឆ្នាំបារពោបអចត្រោចិន័យបិទម៉ាំងហបអកំយិនមកតេងជាប់ផ្កាទៅនោះសះលួយសឹងយកអកំជិនឡ້ອຍមិះរៀងពេងជិវប្លាប់បិទអូខុលក្រាស់វើនយិនមកតេងជាប់ផ្កាទៅនោះសះយ៉ាយ៉ាវលុយបាយាវមិនជិកន្ទុកតម៉ាំតាំមិនកន្ទុកដាំរៀងពោលឡាក់ជិនអន្ទិមអស់ហកស៊ីងអឌិនលេខក្លាត់ណាប់តាប់បារំកុហកីលឹមសះដកណោះអបះបនីពើខុលតពុលប៉ាំងបាក់ត្រូដែលលើតកបលឹមត្រង់ក្រាស់វិនជិនម៉ាក់ទេង
0: គុលបកើតាំងកាន់តប្លាស់ចារជាឡៃណាបកើហុកអកំបើទើបតត្រង់ទើមកាសតាំងកាន់តប្លាស់សនំបារពោបាយត្រូបិទម៉ាំងហុកអកំរៀមដេប៊ីវលុយឌីឡាំងភីមតៃលីវតត្រង់ទើមហតៃណោះមឹងបងៃរយតបុះគុកងវេឡាំងស្ដឹងទើមលឹមតរៀងអានេះទើមកំអាំងរយតបុះអកំកាសតត្រង់ច្រកណាំងពើមចាំងតប្លាស់ឌីមកមូតដងផាក់ងើរដឹងឌីមបងៃក្លាក់ជឹប៉ាំងឌីមតដងឌីតលិចហតៃប៉ាំងវេឡាំងស្ដឹងកនតរៀងលឹមចលរីអោរយតបុះបថកចិត្តដឹងណិតបកັບតាំងកាន់តប្លាស់សនំបារពោបយុពេងមីងហមិតតមិតធីមសនំបារពោបយុបារហតៃឌីមឡាប់អាតណិតបកັບឌីបឹមបតហាលេនកះកណាបកើតដងហតៃពំចាំងដឹងឌីមគុលគ្រុបបិទឌីបុះតដងតប្លាស់តដងសឹងយកឡើងយេះរតបុះជាដុរតបុះប៉ាំងពកឬតលេចទីនតដងតាំងកាន់ភៀកចិត្តដេបឹមហតៃណោះរតបុះកាហរណាំងដេបឹមទ្រុះរីមកញ្ញាំទើមបត្រីងហូបអកំបារំវ៉ាហមិតអតកដងកជិងអតកកជុំកជិងឡើងកចាំងរកជិងងឹមដនពកឬប៉ាំងតដងតាំងកាន់ហតៃឡើងយេះតដងកេះទ្រុះអានខុលកាំងបុទើមរីមគឹបតកវីឡើងស្ដឹងជីងទីវីឡើងស្ដឹងសាហួយលំចារយាឡៃ
6: ឧបបាននិយមភឿងហើយញិនបាក់ដាប់ប្រករហកកំបតុយពើមគកកណោសុមុញត្រោចរោណារបាជប៉ុនខេត្រោឆ្នាំបារពោបាជត្រោកាសតុនតលិចជិះអកំគិបកັບទេម៉ងបតើមប្លុងលើភឿងជិះរត់តបោនឹងរងបញ្ញាឡាងឡាប់អារទេអកំឡាប់អារទេលឹមពើមគកកណោដែលគេចិត្តណោះពើហពោត្រោះរៀងចិត្តដាំឡាក់ទយុទ្ធបតិងបកៈបតើមប្លុងជិះមុញពោមីរៀងងាចពើឡាក់ទេដំណោះត្រោះហពោពើជិះសិនឡាក់ទេយោឧបបាននិយមភឿងវេលាំងតកពើជិះសិនផេតងាមគិតពេងក្លះរេងត្រូវប្រយ៉ាងកិច្ចរយតបុះភឿងលុយពំកេះដាងពញ្ញាឡាំងជារយមើលឡាំងប៉ន្តព្រិះរយតបុះប៉ះពោត្រោះរេងមិនចិត្តដាំលឹមប៉ះពោត្រោះរេងចិត្តដាំឡាក់ទេលឹមនេះអ៊ីលីតប្លែបមីរេងក្លះរេងនេះដាងប៉ះពោត្រោះរេងចិត្តដាំសិនផ្លាផ្អារត្រកលឹមពំកៀកកណៅលុយដេនេះអ៊ីលីតទ្វាត់យកប៉ះជានេះពំកៀកដាងមីរេងក្លះរេងកសុកៀកកណៅត្រង់ពំប្រត្រង់ពំរកោអានេះវេរាក់ទេអុយទៅត្រង់យ៉ាងអធិពំកៀកបញ្ញាណូវិបានយិនពឿងអធិបញ្ញាឡង្កចិត្តពងរកោពោះពោពោះរៀងត្រូវចិត្តងាប់ឡាក់ទេខុលបារវិវិរតបុតប្លិទេពញ្ញាឡង្កលឹងអានេះវេរៈប៉ាំងហតយវ៉ាន់ផងគេប្រកាប់ទេឡើងចាស់រឹមឡាប់អារអុយអឹកប្លេបអឹកកតុំត្រោះរយតបុប្លបុតអូកត្រាវិបានយិនពឿងហើយញិតបាក់អបះឡាប្រីអន្តរខុលតពូលប៉ាំងចិត្តពេងកត្រោកើកេសាខឡូលំពំគៀត្រង់ជីរយម៉ៃឡង្កគេប្រកាប់ទេបើតើមប្លុងលឹមត្រេង
0: ឧបបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមសាសទីហ្វឹកដំទៅគាត់ថាតើកងទីអកំជិនពើមចាំងប៉ាំងមត្រមចានដាក់ដៅវៀតណាមពកឬបយ៉ាណាមហបងតវីអានអ៊ុញណាមយ៉ាវ៉ធីឌីមវិបិនធូនហ្វឹកសឿនសាសទីហ្វឹកដំអ៊ុញណាមយ៉ាវ៉ធីឌីមលំអ៊ុញណាមទីសាច់តបបតណាប់តាប់កាសណាមអ៊ីក្លោយ៉ាណហកនបងៃរាំយ៉ងយ៉ាទេដាក់យ៉ាអាគុងហ្វាងហតៃពើមចាំងកិច្ចម៉ាក់ឌីលាបឹមផាក់លំអានិផាក្រនបាទនួកនបឹមចចិនណាមសោះលឹបអ៊ុញណាមឌីពើមដឹងសណាមមិញពោសិនទេងហាមជិពើដឹងរងលឺសណាមអ៊ុយអរិសណាមលុយតយូរកដេះរំងំអឹកកបៈស្ដឹងអានអ៊ុយអរិសរយតបុះប៉ាំងចិនឺតអរិសតណាប់តាប់លឹមអ៊ុញណាមវិបានមត្រិនទេដាក់វៀតណាមសាទីហ្វឹកដំលុយតគាត់ហដ័យក្រាវិនទីមតម៉ាំលុយឌីវាងតគុំពើមណាមដាវអានអ៊ុញណាមយ៉ាដឹងរងលោះបាតខេពើមចាំងណាមឌីពើមសាក់ដាំងមិញរិងមេតវងដែលពើមកាយបលឹងត្រាប់ដេបមេវៈវិរិសលឹមអ៊ុញណាមលុយពើមខេដាងប៉ាំងតមិតយ៉ាយ៉កលឹមណោះកងទីអកបជានពើមចាំងប៉ាំងមត្រមចាន់ដាក់ដៅវៀតណាមវាងតគុំពុយដាំទិវឡាក់ខិនតដងបញ្ចោណាមហប៉ងតវីអឺកស៊ីតគុំអ៊ុញណាមយ៉ាវ៉ធីឌីមវិរិសដែលអានិវីស្ដឹងម៉ាក់វីឌីតបុះតដងចាំងឡង្គិតដឹងកបវិជិងគ្វីនមត្រិនប៉ាំងគុលតពុលអានិមត្រប៉ាំងរៀមអ៊ុញណាមទិនសាច់បងាយចិនិតអរិសតណាប់តាប់
6: ត្រ ោះឆ្នាំ2027នាមកមេពឹមស៊ីកអានខេទីនឡាងគូតុកយឿងត្រៀងតាមតាមបិទចិត្តដាំសាសភឿងត្រៀងកាប្រមិតចាចឡៃតុកដេត្រុសពន់ចិត្តហបោហេតាដឹងនោះតុកកមេរលលឹមនាមកមេតុកដេបាត់ចិត្តដាំហបោតិនកតោលឹមមីណារវ៉ាវៃឡាំងលឹងដឹងទើមតាមក្រាអត្រីលឹងរកោតបដែលពំចាំងកដេះឡោះមេរៀងបាច់ណាររលតបៈមេញបញ្ញានគឺចិត្តអតកយងព្រះទេសៈត្រៀងតាមតាមដេះណាំកមេពំស៊ីកអានខេពំរដាស់កណោះបញ្ញានអនិចណាំបារពោបអចត្រោបារពោបអចិពើមានប្រតាមកតោឌីដាំងលឹមត្រៀងប្លេបពេញត្រោហពោដាំរៀងហេកតាយកយកតាមតាងពើចិត្តបាទតិនលឹមហេកតាបញ្ញានអនិចណាំបារពោបអចិពើបារពោបអចិងាមប្លេបពេញចិងាមហពោហេកតាយកយកតាមពើចិត្តដាំតិនលឹមហេកតាយ៉ាងនេះឆ្នាំបារពោបាជាងាមបារពោបាជាសិនប្លែពេញជាសិនហបោហេតាយកយកតាមពុយទៅទិនលមីហេតាយ៉ាងនេះឆ្នាំបារពោបាជាសិនបារពោពេញជាតិប្លែពាន់ជាតិហបោហេតាយកយកតាមពុយជាពើទិនលមីហេតាប៉ាំងវាវាជាដឹងព្រាតេសបតាមកតោចិបលឹមត្រីងហរំហរំប៉ាំងឡាងសាក់មេបតាមឆ្នាំកមិសិកអានខេងូតលេចពំចាស់ហានឹងទៀមត្រង់ឡាងសាយកាតណោអានេះគីធាត់កងងេពំតលេចតាមតាមបានទូកាត់ហតយចាំងឡើងត្រុសកញ្ញាំអតកតេងគួងធូយកគង់ថៃលេកិតកាលពំចាំងកដេះឡោះមានជាក្លះរៀងលឹមមិនសណាំត្រង់ឡើងសាក់មានបតាមឡងកតោប៉ាងអតកកមេប្រានរលលឹមណាំកមេគូទកបលឹងពំតរុប្រានអតកគិនទេទឹកលឹងតកជុងធូយកអានបង្ហើយបតាមកតោរឹមត្រេងកះប្រមិតចារាគុលបកក្រាហ្វុនអសងផាំចាស់ឆ្លៃតែប៉ាងកងទីតែញីហូហាត់បេប៉ាងដេលិនជីវៀតណាមភឿងគ្វីញឿនដំប៉ាងខ្វាជួរផាំណាំបកាងដាស់ខ្វានៃចាងចារពកដាស់ហួយអានអសងផាំត្រង់រុវ៉ៃជេបាសរឹងកងបុកកងញិនប៉ាងបងាយលឹមកងទីគីបកាប់ហ្វាំងពំគឿដឹងរងដេខាំរយតបោះចងាំប្រានគុលបកឫលុយយកមេរឹងត្រូវជាបាកតុងផាំតកាផាមេតផាំបញ្ញោបតងមីងម៉ាងអានបងាយជីដឹងនោះឡាំងសាក់ចងាំដនក្លាស់អានត្រង់ចាងប៉ាងកនប្លេលឹមកងបុកកងញិនប៉ាងបងាយពើមចាង
1: អូកាន់ប្លេប៉ាំងដេពុលពើមគៀតដងចាងគួងទុងមិញរិងណារកម្មងវ៉ាតគុំកាន់ប្លេបិទប្លេយឺឡាងយ៉ៃជាជិនណាមសបិទណាត្រៀងលៀងឡាងបឹមដាក់លឹបទ្រូអានីហេអ៊ីណៅបិទប្លេតឹកខិសាយាទូលហតយខុលតពុលជិនទីត្រៀងទីណាត់តរងកាងបូជិនស៊ីអានីហ្វេឡាងបូដូចចារិយាល័យលុយឌីម៉ាត់បិទប្លេយឺសាយាទូលវាក់ទៅគ្រប់ទីងឹមប្រានទៅគុំកាន់ព្រះរុយឌីអានីអ៊ុយសដឹងអរលបញ្ញាមីដីវាងពឹមចាំងដឹងកាំងបុជិនស៊ីលឹមទៅត្រង់ពឹមចាំងខ្វាងទ្រុងមីរៀងណារកម្ងតបកទៅគាត់កដេះបញ្ញាយុយពឹមណាំអ៊ុយអានកាន់ព្រះយឺទៅគុំកាន់ព្រះរៀងលៀងឡាងជីវបរំដឹងមីកាលដេធីមទៅត្រង់ទៅយងធីមទីណិតអរិសដឹងដូចដែរបិទអានីអ៊ុយណៅតឡាអូក្រៅពឹកាន់ព្រះប៉ាំងនពូលហតៃមឹងវាងទៅយងជិណិតអរិសណៅអានកាន់ព្រះធរៀងបឹម5មីលាក់ដាក់ទីអូខាន់ព្រះប៉ាំងដែពុលបិទព្រះយឺសហយ៉ាទូលហើយយុរីមណារអោជាងទិញគួងបិទបាសរេងគិសិនកាងបុជិនស៊ីអានេះវាឡាំងបដូចចារិយាល័យហតៃកាន់ព្រះវាងឡាំងចេះទើជិនណាំប៉ាំងយុយបិទអានេះអ៊ុយណៅវ៉ាសដឹងទៅត្រង់ចាងខុលឌីតក្លាស់ជាងជាដាំខុលហតៃគិញគួនប៉ាំងទីមអ៊ុយណាំពើមគៀទៅត្រង់ពំចាងហេឡិនតក្លាស់កាសទៅត្រង់ពំចាងដឹងខុលបដូចលឹមទៅត្រង់ចាងណូដីតាងឿនសុនសឿនប៉ោជិនអ៊ុយអានេះទើមវាឡាំងបដូចចារិយាល័យអានប៉ាត់ទៅដងចាងដឹងញុតណោះទៅគុំកាន់ព្រីឡាំងចាស់ជើជិនទៅយងបជាងប៉ាំងពើមណាមអីហតៃណោះញុតវីទៅគុំពើមទីមតណោះនេះចាក់កែអត់ដនប៉ាកាន់ព្រីណាមអីទៅអានេះវីណៅគឺទិញគាំងស្ដឹងទីណារីណាំចោះយ៉ាងស្ដឹងទីមត្រង់វីអរីបាត់អានេះវីណៅទីមណារាដីបដូចវីហេប្លីជឺកាន់ព្រីគុំអរិនហ្វាំងហតៃគុលពើមគឺទីមត្រង់ពើមចាងទីមណាមសអនិតនិតឡាំងចាស់តាមដីជើជឿនទ្រុសតប្លេទៅខេវាក់ពើមហលឹកកាន់ប្លេត្រង់ជើជឿនទ្រុសអានីអ៊ុយណៅអុកស៊ីតប្លេអានីអ៊ុយម៉ាក់អ៊ុយពេសត្រង់វាក់ចិនិតអរិសដឹងឡោះអរលាមីកាលហបុតឌីម៉ាត់ដឹងកាំងបុជិនស៊ីយ៉ាថៃអីគុំងជិបាទ្រុសកាន់ប្លេឌីធីមពូតលួយលឹមត្រង់យុយអានីប៉ាំងតយងចិនិតអរិសណៅប៉ម៉ាកាដីតគុំដឹងបដូចបកកសរភីកាន់ប្លេយឺសះយ៉ាទុលទិរជុកអានបាត់
3: Bộ đội dù tạo con play kê chết thiếu đoạn nào, khu kê kê cầu tư gung con play làng giấy, chơi chuẩn nam y, mạ khăn mi hờ tả tỏ. Tìm đồng chí uy a tin tùy bình ní, do con play bùm chàng, tư gung con play đi ăn hiệu y nào. Hà tài tư gung đăng khu là bộ đội xa gia tùl tư bọc a cầm tư rộ tư nọ ăn ní, khu là băng tư tùn tình quăng. Tự tự đoàn tự dung bà lì bà nào bất bà lì tự khế, tự riêng hà tài tìm khu bà gờ dù tìm ủy nam. Đừng nọ nết nết, bơm đang tự nọ ở ní. Ở ní lưng phang tự đoàn bơm chàng ủy ả rí, cả nào tự cung con bì rồi sẽ đừng dịch nợ ả rí, bất ủy ả ní hẹn nào, tự dù cả đê tìm bà đầm, dù hạ mì tọ bơm bà đầm. Bà mà cả tự đoàn bơm chàng quang trung mình hình nạc cả măng, bọc rồi chăm là ní bí thư đang ủy xa, giả tù lãnh phát. Bơm chuyện tật đồng, chàng quang trung mình hình nạc cả măng, phong tật đồng chàng dùi hẹn mệt hợp lực con bà lì, tự riêng bơm bà đầm, rì ao xa tà bọc tà lịch kia cả nào tật đồng chàng để tà lịch. Tinh lăng tru khi dịch mùi, ngô bơm đang tật đồng dùi hẹn mệt con bà lì, băng tự dung bà lì bà nào ăn con bà lì. Đi vang bơm chàng đừng cảng bộ chiến sĩ lần tật đồng, chàng quang trung mình hình nạc cả măng, tà bọc tật gọp tà dù cả đế bà giàn dùi, bơm nam ủy băng sự đừng chứ nơi rì ăn con bà lì dữ. Mạng cơ lời lâm trọng cơ lòng, trụ anh ấy ủy nào, con bây ư cơ bạ ủy cơ trụ bật linh đi hà tay đừng cập ủy chính quyền băng khu bộ đội. Nào cho phim lần rõ ca chả ngâm đòn bộ đội con bây, ta cùng con bây ta riêng linh chịu bà rằm đừng mì lạc đạc tí, đi thêm trọng tự dùng cho nơi đi sẽ đừng đuôn đài bật anh ấy ủy nào.
6: Ơ con bây bạn đẹp bồn, tết cơ mạng răng khay tập bọc và dễ trụ. Cùng bây giờ nên ra tầy mật rõ có mang răng khay mất lâm bây giờ tầy mật rõ nạ chết. Sẽ nằm ở riêng tầm mạm bất ảnh ra tầy kè lờ, đừng riêng tầm mạm bầu phù chặt chè, đô riêng ảnh ảnh bệnh phẩm kia chá nào, văng trọng phẩm bệnh lưng rõ kia chá, phá ra bàl. Để tầm mạm bệnh nổ chấp ba lưu trọng rợi yọc ăn bằng ai rợi yọc, xa mạc cùng phẩm ảnh trọng ở thầy lăng hà lên, gà tầm mạm lưng, kia chá tầm mạm bằng trọng phê vợ lưng, đầy lăng kết lo. Bà chị bên trung thu mượt lầm bởi dàn, lơ trọng rẻ yọc ăn bằng ngày rất yọc, dù phóng viên Ngọc Hằng tiết rời mọi làng trọng đầu, các đã bơi con play bằng đồ bồ, hả tỏi mừng. Con play bằng đồ bồ mềm cái ảnh. Đêm nát âu hơi dụ nạ chợt cơ mạng ràng khay lôi mượt bất tâm bụng bố bất lỡ anh đi tìm mật rò tầm mạm trăm lêu cha ra. Bèn bù, bèn hầm muôn, băng lỡ anh ăn bèn lầm lầm đệ nhầm, bấm bèn kia tỉ ế băng lưng rõ phà ra bàl. Đê tìm mật rò, tôi cũng mẹ vạ xa ngồi, lâm ôi nam, cũng thoải lễ, bấm tầm mạm áp áp bàl. Ước sĩ rợi yọc kia bò phù, băng ngài rạt bèn rõ nà rợi đầy lăng kít, trú tầm mạm lưng. Bất anh đi tìm mật rò tín phát, phương diên hồng. Bình đề bơm đường tầm mạm đề cử tí, cân nà bà giàn dựa dọc, tự tình trọng lếp, đề nọ bà ngài rạch đề bà thò trọng phơi lặng lưng, và vi việt bình bò phù. Mai đình thị thơm, tức là anh nì mà trò bình tin phát, rồi ăn phát. Tầm mạm in bơm liên đường tầm mạm đề cử tí, cân nà thật chùa bẹo dựa dọc bình am, lệ tăng đầm nà tợ ngoái, dạ đề bù mê vạ đùn lót, đề bù cơ tả lâm. Cơ tu lệ tầng hết về lặng lừng lâm ân đi cơ tu rừng ngập lệ cờ về lặng rút mình kiêng bất ân chờ in xa lệ in yọc lệ tận ngoài cu hấp đầy tầng hết băng bèn bạch bò lệ cờ lệ đùn đang đừng bờ rút mình chết nà ra hắn ta tâm mạm lần người ta tình mật rò cùng mình lâm trim tròn kịch cả đừng bằng ngài chùa yọc lăng kịch rợ yọc bèn trung thu lâm có mang ân đi rạc tịch. Đây là trọng, đừng riêng bằng chỗ yọc lầm ổn nam trú, riêng hộp bằng bơm tầm mạm áp bác, riêng ngay chạc kia riêng bằng ngài rạch phá ra bàl. Bằng anh đi tìm mật rò tin phát, trọng phê lăng kia chạc trọng lếp, đây lăng nó trọng phạ bằng ngài rạch tầm mạm buồn tự kệ tầm mạm. Đừng nó ủy đầy về lăng, sẽ đừng riêng tầm mạm mẹ, vạ lưng rồi có. Mai đình thị thương, thật là anh đi tìm mật rò bằng tin phát rồi ăn bà thêm. Hiện tại mình in mẹ vạ về lăng cái dạng nó vợ vợ nhỏ ăn vào ngày rạt tầm mạm in cửa xạ bên ngam rồi gò lưng xâm mạ bật mình từ tròn cái dạng cửa sẽ đừng mạ khan tầm mạm lùi tịch mật rò kè lờ và ngài rạt yạc bật mình xô ảnh tịch mật rò hề âu về tầm mạ khả dùng bây giờ ảnh nộ លើពងៃរត់លើពញ្ញកពញ្ញលាំងតាមលឹងកញ្ចាក់បាំងចាក់ពញ្ញលាំងតាមអរកញ្ចិតត្រិតយោម៉ាក់ក្រួយបាំងរៀមតាមធគមមេវ៉ាអបះអានប៉លត្រង់តកបាំងកញ្ចាក់ណោះរៀមត្រង់ដីលាំងគេធរំរំបាំងតាមបែងលឹងគៀម៉ៃលេធិថាវីទឹកណានិមត្រហឿងភឿងសិនហងលើត្រង់ពងៃរត់បែងទ្រុងធូរេអូអ៊ុយតបកលឹមម៉ាក់ចាល់គូដេណាំរត់តាមបែងលើពងាយុយាក់រេអូឡាំងគិតលឺលោះណោះពំតាមបែងលឹងដែលពំប៉ាំងតាមដឹងទៅប៉ាំងកចាក់ទេមត្រពងាយរ៉ាត់រេអូទេម៉ាក់លឺគលីយោអ៊ុយដូចណារព្រោះកំងរាំងខៃពងាយរ៉ាត់បិទអានិមត្រលឺណោះឡាំងតាមពំលឹងយិតអពេងកចាក់ប៉ាំងចាក់អពេញឡាំងតាមអត់រ៉ាត់យ៉កដែលធីមលឺរ៉ាត់យ៉កគងរាំរាំពងាយរ៉ាត់កអតហនឹងតាមគៀម៉ៃវ៉ាប៉ាំងដេជិនរ៉ាត់បេងជួលឹមអ៊ុយណាំថៃម៉ាក់ដេរយ៉កពំគៀម៉ាត់បងាយប៉ាំងកចាលឹងកផ្លាស់បេងពំតាមអប៉ាដេឡាំងគិតធីមកាតាលឹមតពូទូរិមអនីតេមត្រចាក់បញ្ញាឡាំងប៉ាំងបកាពំបេងពំតាមអប៉ាអានញ៉អស់លឹមអ៊ុយណាំម៉ៃវ៉ាធិធានថាញ់វេបិទភឿងព្លេគូរយអានប៉ាត់ម៉ៃបញ្ញោបញ្ញានឡាំងតាមលឹងបញ្ញាឡាំងកចាចាក់បញ្ញាឡាំងតាមបោភូអត់រត់យ៉កតាមរយអានប៉ាត់អ៊ីងបោះណោះរយយ៉ករិមអណាន់បេងតអូអ៊ីងចេះយ៉ករិមតាមបេងបោភូម៉ាក់អ៊ីងមេវ៉ាកើអប៉ាអានញ៉ងអស់លឹមអ៊ុយណាំម៉ាក់ក្លោយអ៊ីងកើរយយ៉ករិមតាមតាស់លឹមហូបម៉ាក់អ៊ីងមេវ៉ាកើអប៉ាអានញ៉ងអស់អនិរដ្ឋតិចបែងទ្រុងធូសនាមអោចបាទ្រុសលើត្រង់រយកដីលើលោះកាបភូតាមលឹងបង្កចាចិនបង្កងៃរ៉ាត់មង្គៀមៃវ៉ាសាងួយហដាពើមតាមអប៉ារិមត្រង់រយកលឹងដីធៀមកណាវកត្រុបង្ករិមអនិតិមត្រត្រង់ឡាំងគិតលឹងរយកតាមតបលែបង្កវីវីកចាលាប់លាប់នោះត្រង់វ៉ាតាមកើទ្រុតិចលោះបង្កងៃជួយកតកបធៀមបភូអានបង្យ៉ានកំងរាំងខៃអកំតយបង្កអ៊ុយណាំអកូនប្លេប៉ាដពុលប្រះរៈនោះត្រង់បតិបអកោការចិត្តជេដីលើត្រៀងកាសឡៃវៃវេលលំត្រៀមម៉ាំងពធីត្រៀមសណាំបុតភឿងអាជុនប៉ាអ៊ុយណាំញ៉ងកសលុកលុយតុកាត់លើសណាំតើប៉ាំងបុមួនណោដឹងខ្រៈដេបកតឹមបថោហលឹកញ៉ងលុកកទីបញ្ញិលឡាំងពើមទលិខ្រៈបតិបមជីងបងាយតើទីយុយកលើហ៊ុយជើងអកតឹងហលឹកបុតអីញ៉ងអោអត្រីនបថោអានត្រៀមកនប៉ាំងបថោគុលហមុខមងលឹមប្លេត្រង់អមិរាតាតើប្លេផ្លាលឹមទុចបារររយណាត្រូក្រអពើកនប្លេប៉ងដពលមឹងបៃអ៊ុយណាំប្រះរៈវេត្រង់ចាត់ជេកនប្លេប៉ងដពលមឹងឯងត្រង់ទុកាត់ប៉ងហរៈដឹងញងកសរឡុកទលិចដឹងចណរិះអ៊ុយណាំប៉ងត្រង់ចាត់ជេដឹងបងាយចរៃដឹងត្រង់ណាំចាក់ហងវងតយបកទៅមប៉ងបាក់ជាងំដនប្រះរៈដឹងញងណិតណិតពើមកេះដាងគិរិមបងបតិបប្រះតមីរវៀងប៉ាក់ញងតយទីម្ចាស់ពធីដឹងកឹបតរៀងកឹបចារអន្ទ្រុះចប់លឹមតេះដាក់វ៉ាបញ្ញោពធីញងកទីសពញ្ញឡាងត្រង់ពើមតលិចរៈបងពើមប្រឹមអានម៉ាក់ប្លេបញងកសលុករយបតំប្លុងអ៊ីងប្រាំប្រះរៈដឹងបកទៅមវណ្ណំហងវងដឹងរងណោះទីសះបករប្រះរៈរះយកបងាយបិទពន់ប្លេតៃលេអ៊ីងតលិញហតយលំរៀមបាងទីដល់ក៏បកទៅមពំប្រៈគណៈអ៊ីងប្រាំគឹដឹងរងណោះកទេសបញ្ញាឡាំងពំប្រឹមវប្រះលឹងលេអធិរៈលេបចិត្តប្រឹមអធិលឹងបាងទីបងាយប្រះអធិកញ្ចាត់អឹកបំប្រេះលោកសេនាបតីចាប់វិអញ្ញងឡុកចេណីទីទីនសេនាបារពោអាចពេងញ៉ងបជាយ៉ាក់ហ៊ួយជើងម៉ាស់កត្រុប៉ងហ៊ួយជើងបាក់ពុលប៉លបិទម៉ាំងធីកតាបងឡងប្លងកតោរៀបរេកនគងចាប់លឹមទេដាក់ម៉ាំងម៉ាក់ចិត្តពេងត្រៀងបារសេនាបារពោបាជាដាំញ៉ងលះហ៊ួយជើងបាក់កត្រុបិទសាសពិធីប្រះរៈទេដាក់នៅអូបដាក់ហួយកថាបងឡងប្លងកតោចាស់ឆ្លៃប៉ាំងម៉ាក់មីងសេនាំបារពោបាជាត្រូញងកសលឡុកកិច្ចិតជាងំដនស្ដឹងបត់បច្ចេកយ៉ាហ៊ួយជើងម៉ាស់ត្រង់កត្រុកងឡប្រហារៈអស់កើទីញងអុយពំបង្ហៃបថោបតិបកថាហ្វាំងទគមប៉ាំងបថោអានទីបង្ហៃទីលឹមចារបតិបអតរទីមម៉ាំងសះទីម៉ាក់ក្លោយត្រង់ចិត្តជេដឹងអុយណាំញងឡុកដេះទុកាត់បត់ពេងចេះណឺដឹងញងលៀងប៉ាត់ប្រហារៈលឹមណោះ អកបហលេមណោះពងៃលីងឡាងតយបាក់នំទីរៀមសាយប៉ាងលួយកើហ្គីបច្ចេកយកហ៊ុយជើងហ៊ូកឹបទេដាស់ដែលប៉ាងហលេមរៀមបាងបតបហតយបាក់អឹកស៊ីបតបទេងំដនម៉ាក់វៃត្រងងឿនស្ដឹងកាច់ចាត់ជែអ៊ុយណាំអអានបាន
7: អេម៉ាក់បណ្ណោទូអ៊ីនដេបាក់កតបថរប្រះរៈដឹងអៀបុកមុនណោទូគុំអ៊ីងបតបម៉ាត់ឡាំងប៉ាងត្រងអកំកែលឹងបច្ចេកយកហ៊ុយជាងហ៊ូណោះត្រងត្រុកកាលទីវ៉ាអ៊ីងអរិះឡោះម៉ាក់លីងឡាងបុយវ៉ាដឹងចិនអរិះបកតើមបថរអានចិនអរិះបាក់ចិនអរិះបាក់បថរអានជាមកនប៉ាងដឹងត្រងអនុគូបថរហលឹកអានកនសោអ៊ីងហ៊ុយហាយបិតដេបាក់ណោះបងាយហតយធីតេដាក់ប៉ាងដីអរិះ
6: ลำมีอุ่นน้ำประหระเอ็งกูเตรียมประตับหันต่อยบะเตรียมนารฝันนำทีเลือดเรียงล้อเอ็งก็ตึงหลึกลำอุ่นน้ำยองกระชอนล็อกเวทเล็กปะทอเตรียมปูลหมูหมองเลื่อมปลีดรองเคยทายประหระเอ็งก็ชอนเฮซาลานามีเลื่อมเตรียมปังไงหลับได้ยองล็อกบุ๊บฟังปะทอมาขันตะเบิบเลือดตะนาบตาประเติมปลุงเย็นเละยิ่งกุตุกระเงี้ยตียอตุยตะเล็บหระจังสมะ เฮอซาลานาลอยตนับตะเนนอดินตกล้อปังเดเปงมังตอยทีเทียมจ้ายจับลำแต่ดักออกชอร์เฮอซาลานาประมา อิงเมประหระกนาจะตรุมาล็อกประรำดึงรอกนอกเดมากราวนำปฏิมังปเติมปรุงประรำเกตนาตาโยหระตรับบ่มจิกตุปังจิตีละมิงเก่งสมะปเติบเน็ตเนตกุงกัด นับพรำตะกุมเองพรำเลยเกยถอดประหระปังขนาวดึงเรียมยองไม้ประหระก็เกยบัดจารปุลเองไม่ฝักได้ปฏิบัติฝักเล็บเดียมกุจุงล้อก็ไฟเฟิร์ตรองจัดเจริงเลียมดึงได้ก่อนโกงว่าเออเบิ่มเฮียงทองไม่ตรองปฏิบัติเก่าการจัดเจเออตกดุนได้บัดเออกระตึงลำเรียมมังทีใจไม่จริงไม่ตรองลำจินาอริมะ ประหระบัดอาชุนปาตะปอกเดเวเวอร์ดึงเรียมปังไงเมมกเองดิจังงมดอนปะตึบปังคูปะทอหลึกเฮอริมเกียกติปัดเรียมพระเดจวะยอกนะมีมังกะจะฟันหัวคอนเปลยเดตะกวัดดึงเรียมตะปลีนาโดรตรองเฟเวอร์ตรองฟันหัวจัดเจบัดเดตะยุงดึงซิมตรองบุญเบาะถอยเอ
8: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản, và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu.